0: lefifi le lesedi ga se tsa mmogo. Ga nka ke re a direla Modimo ka bonatla fa re rata lefifi. Lokwalo lo le boitshepo le ruta gore ga nka ke ra nna le bobangwe ba le babedi. Ga nka ka ra batla go direla Satan mme gape re direla Modimo. Fa re rata lefifi, re ikgolagantse le ditiro tsa lefifi. A re lebe matshelo a rona moretsi, re latlhe lefifi, re batle Kreste, re batle lesedi, re neele matshelo a rona mo go Kreste, gone ene o duetse maleo a rona ka go tsholola ga madi a gagwe gore re emise sebe, re tshele le Kreste mo leseding. Tse tsotlhe re di kopa ka Kreste morena wa rona. Amen.
1: Tapelo ya mosho wa letsatsi la gompieno o ya mogetse jalo mothametlhe ke gore a kere ke jaaka e tla wela jalo, mme fela thulaganyo ke ya rona ya botsele bosabo ya pele kaekabakae ko e phitlhelango le teng gore jaanong ura ke ya borataro tsatsi la gompieno jaana kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le lesome le bosupa moreetsi wa me ke a gona ke ntse ke na le wena jaana go ya go tsena ka ura ya borobedi gape mosong wa letsatsi la gompieno bosele bosabo ya pele moreetsi wa mena bampitsa fela ba re Donald bogosing tshwaro mampudi wa tsone ke gore a kere motho ametlhe kgaolo gore ke yone nako ya gore motho ametlhe o tla o beetsebe jaana o amogele jaana thulaganyo ya gagwe ya maemo a kwa godimo thulaganyo ya rona ya bosele bosabo ya pele.

0: bosa boyapi. Soha olatele muhutso wa phatla ya gago. Le TYS FM.
1: Hansela motaba tla ya jira ya kana lo na setre tla re tsoletse go tsela mona kong e ke bona fa metsetse e kanang ele mirata rofela go tsokola go nya mirata ro moretsa me fela jo jira ya ke bona go sa bidi simpelo ke tla tsonjona ya la jana tsaruna tsa botsa go go nyanya ne fela ka bo ripala motho metle ke tle ke bua jalo fa nna lo era re tla tswara ya go tsa jana ka bogutsa de sergeant mo khatle yo tla tsonga ya go rena ya jana go ya ka pego tsa ba police a motse bogolo moretsi wa me na lo na re tla tlanya tlanya jana ka tsaruna tsa di khantse ke tla tsonjona go tshwara tse jana bo shongwe la gompieno fa ke tla bo ke go reela jana tsa rona tsa betshameko moreetsi wa me mme e tla re morago na le wena re tle re ye go tsaya jana tatedišedikgang e tla re morago ga tatedišedikgang ke dumela jalo gore tota ka ura ya makete kelebe ka ura ya bosupa ke dumela gore tota ke tla tswa ke go neela jana dikgang tsa ura ya bosupa gola kere ke ditlhogo tsa dikgang moreetsi wa me tla tswang ke go di neela jana ka botlalo ebile mo nakong e ga ke bua le wena jana ga ditsire ke tsaya gore ke tla ke ditshwere gone jaanong ditlhogo tsa dikgang ga ke itse ma ke tle netefatse fela ke batla go bona sekwa ka bona ko fela ha ke tla tswa ke go ditshwaretse jana ditlhogo tsa dikgang mosong wa gompieno ka ura ya bosupa moreetsi wa me tla re morago ga moo re tle re ye go tsaya jana ka bokutsane tsa rona tsa bosa ka botlalo moreetsi wa me mme nna le wena re tle re tsamaye fela jalo ka ebile go lelo botlhano moreetsi wa me ke ona ke re ke dubela gore tota ke maitiso fela motsatsing la gompieno jaana moreetsi wa me ke tla bo ke ntse ke tla ke kgabaganya ka tse dingwe gape dikgang tse e leng gore mo nakong e tota di tla tswa di dira gore o le motho o tla tswa o akanya gore jaanong mme ke dumela gore le gone re tla tswa re ya go utlwa jana ka kgangki go tswa kwa toropong ya go babas kgaolo ya maheke go utlwa jana ka dikgang tse e leng gore tota motho di a boditswa ka kong moreetsi wa me gakologelo le gone re tla tswa re ya go gopola ba e leng gore ba tla ba okeleditse ngwaga mo tsatsing la gompieno ka ebile ga motho okelediwa ngwaga ya boena letsatsi le le kgethegileng moreetsi wa me ke goya kere ya robedi fela e robedi fela go tsa kona khonya bo ratang a rome le gone ke go ra kere ya ya khajitsi ya tsa ka ura bo robedi tla bo ke boela jana kwa morago me le fa go ntse yalo ana lo ena re tle re ya go le bajana ka bokutsane tsa rona tsa bo sa moreletswa be pele ga re tla bo re ya go ikgolaganya jana le sergeant

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o moke one wa tsatsi la labotlhano. Kgwedi ya Phukwi e bala leshomela le bosupa, o dumedisiwa ke nna sešupa Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Re gona mo go moretsi go tsena ka nako e le e ya leshome pele ke ka kgonela tse o ka di sholofelang, a re fete yena ka molodi o latelang.

Morese ke jakana lona re tsamile mo shung o mongwe ona motlhageng ya rona ya Thuto ke Thebe a gona re ke kilela jalo ka mino go tsena kana ko ele ya leshume go ya pele ke go eletsa mafelo a beke a sireletsegileng a iketlileng a re bo gape re kopantsiwe na ke bidiwa se shupe ke re kagiso.

Tumela moretsi a mogala ditlhogo tsa dikgang mo NBC, tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi, Metsone Tsare. Tona ya dikamano tsa mafatsha selele papadi Selma Ashipala Mosavi are, boja mmogo ka tsa itsholelo magareng ga Namibia na Aforika Borwa ga sejwa papadi fela. A tlhalosa gore mafatshe ano o mabedi a na le ditomagano tse di tseneletseng mo go tsa madirelo a botlhokwa mo kgaolong eno. Peu ya te ya Aforika Borwa e itsegeleng tse ka bophara ya Rooibos e taisiwa kwa International Space Station go ya go bona gore a e kamela mo tikologong ya lefaufau e le teko ya ntlha ya mofuta o kwa Aforika Borwa. Nigeria e koneseditse go fudusa baagi ba yone ba le 1,440 kwa Aforika Borwa morago ga ditlhaselo kgatlhanong le batswa kwa. Amerika ya gatelela Iran ka marumo a bokete gompieno e betsa marugo le maemelo a dikepe, tota a difofane. Meterene e ne ya ipusulusetsa ka go tlhasela dikago tsa sesole sa Amerika go ralala kgaolo ya botlhabagare. Kwa bokhutlhong, kansele ya tsa pereko ya kompone ya Jeremane e dirang dikolo ya Volkswagen e bolela gompieno gore tla tshwara diphuthego tse di kgethegileng tsa babereki ka kgwedi ya Phatwe le mokhuduthamaga Oliver Blume go naya babereki ba kompone eo tshono ya go mmotsa dipotso ka ga dithulaganyo tse di beilweng tse di ka nnang tsa dira gore babereki ba le 140,000 ba latlhegelwe ke tiro ya

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
2: O reeditse sekepe Submarine mo TYSFM.

tswatiwa SFM ke a ke goletse mafela beke a mangke a sogofaditsweng ke ya ka thulaganyo e ya rona ya matlhatsana e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke ya gompikeno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.

0: mmamoratwa goseng ya lewame.
1: Maitse bua mantle go wena moreetsi wa tirelo ya setšhaba na ke bura boisi wa Tlangwane mosetsana mosetlhatsela yo swarobaleng ka ditlhako na le wena ra go itisa paka sa ura re ireditse dipina tse di farologaneng tsa house ha e le gore ga o itse mmino wa house gore ke ofeng gompieno wa go itse ka gore ke a go tshamekela dipina tsa house tse wena o di itseng tse nna ke di itseng tse wena o sa di itseng tse nna ke sa di itseng ga ke re tla ra go tsa pina rona ya ntlha ya mmino wa house ke go amogela hela sentle gore yanong re simolole re lebelele gore wena mafelo a beke ano o ya kae o dirang mmele gone ke eng se e leng gore wa go se tlogela ore se ga se mperekele mo mafelong a beke a mme mo bekeng e ntšha e le ga ke tsena ke a go tsaya se ke tsaya se ke tsaya se ke tsaya se mmeno wa house wa go sedila maikutlo mmele gone wa go thusala gone yalo go